0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.